Ester Pineda izvela nam je tango za klavir Isaka Albenisa. A sada pet osjećaja u ritmu tanga Astora Piazzolle. Usnuo, pun ljubavi, tjeskoba, očaj i strah. Nastupa kvartet Kronos, David Harrington i John Sherba violine, Hank Dut viola, Joan Jean Renault violoncello i Astor Piazzolla bandoneon harmonika.

U današnjoj emisiji slušamo interpretacije slavnog francuskog violončelista Pierre'a Fournier'a, kojeg su zbog profinjenog sviranja zvali aristokratom violončela, a čiju 120. obljetnicu rođenja i 40. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Drugu sonatu za violončelo i klavir u G-molu Ludviga van Beethovena Pierre Fournier svira uz Artura Schnabela.

Simfonijsku pjesmu Psiha Cezara Franka izveo je Simfonijski orkestar Moskovskog radija, ravnao je Džemal Dalgat. A sada baletu Dva prizora, Apollon Musaget, Igora Stravinskog. Slušamo Akademiju St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera.

Apolon Müzaget, balet U2 prizora Igora Stravinskog, izvela je Akademija St. Martin in the Fields, a ravnao je Sir Neville Mariner. Na kraju kanconeta Franka Bridgea slušamo Britten simfoniju ravna Nicholas Cleobury.

Sonatu za klavir u C-duru, Kehlove oznake 545, sonatu Facile Wolfganga Amadeusa Mozarta, odsvirao je pijanist Svjatoslav Richter. Slijedi peta sonata za violinu i klavir u G-duru Josefa Haydna. Stavci su moderato, menueto 1 i 2 i rondo presto. Svira duo Landolfi.

Pjesma Chanson perpetuelle, zadnje dijelo koje je Ernest Chausson dovršio prije smrti u biciklističkoj nesreći. Izveli su je sopranistica Barbara Hendricks, pijanist Staffan Huija i gudački kvartet Vertavo. Slijedi baletna glazba iz opere baleta Anacreont Luigia Cherubinija.

Sextet Feliksa Mendelsona izveli su pijanist Enrico Pace, violinistica Elise Botnes, violisti Lars Anders Tomter i Johannes Gustafsson, violončelist Ernst Zimmerglaser i kontrabasistica Katrine Uygor. Slijedi kvintet s klarinetom Karla Marije von Webera u 4 stavka.